0: mpurukiri mwilesepo ino nyike msambiki nguva jatokwa na kamare shekerere gumi na imwe numa kumatatu mseswa ngo warungati izue masoko gumisira kufira maputo ngondeme chiputukese
1: Rádio Moçambique, hoje sempre projetando-nos.